0: Santa Un Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santa Un Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Santa Un Plus Gold, akong mama,